0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na time nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik gyud kasakit sa akong ipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon pud nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto gyud og iopirahan. Pero siya wala gyud maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mapalit na lang kong bidimag. Sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta magkapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mapalit gyud tag bidimag kung unsa

Og sa tanang mga nag-birthday, dawata ang among mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot nga ang grasya panalangin sa Dios nga labaw magkagagahom ibubo diha kanimo uban sa imong pamilya. Happy birthday nga na kaninyong tanan.

gustong pag-congratulate ni Mayor Amy Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, spokesperson sa Buatan's Mayor, the Action Man Mayor Jun Galario, ngining pagsuroy sa ilang team sa 31 ka barangay, kabahin sa orientation, kabahin sa programa sa atong city government, og ang paghatag og dakong bili sa maayo nga kinaiya, maayo nga pagserbisyo ngadto sa katawan sa atong mga Balintianos, mga higala, og sa limpyo nga pagserbisyo, og drug free nga Valencia, og labaw sa tanan ang marespetuhon adunay maayong hiyas gawig pamatasan nga mga empleyado dinis atong dakbayan sa Valencia. Mao kana karon usas gitutukan ni Mayor Amy Galario, Vice Mayor Grizel Cecil Galario Fernandez sa Barangay Batangan, hapito usa ka libo ang mitambong ni atong Biyernes alang sa drug-free nga Valencia, maayo nga pagservisyos mga Valencianos, og maayo nga pamatasan sa pagservisyo ngadto sa katawan. So congratulations BCLA Valencia. Kagawad Alan Alcutin, Sir Fred Hampit, kagawad TJ Bourbon,

0: RK Radio Kaibigan.
1: Kanang higmaminaw og sonata. Lamina kung ikaw naging

Lady Diana. Maayong adlaw sa imo ug sa tanang staff sa Radyo Kaibigan. Palihog ayaw lang basaha ang akong numero DJ. Ug itago lang ko palihog sa pangalan nga Maris. 28 anyos ug siyam na katuig nga in a relationship sa akong uyab nga tawagon natog Lester, 29 ang edad. Nagsugod ang among relasyon gikan atong college pamiduha, Lady Diana. College sweetheart kung tawagon sa uban. Ug karon 2 years naming ga-live-in, DJ. Ang among relasyon, malinawan. Walay dinagko nga mga pag-away. Ug swerte pud ko kay walay laing babae nga na-involve sa muang duha. Ug wala kay problema kung pagka-loyal lang ang hisgutan kay naanak kang Lester, DJ. Basin magkahuna-huna mo, nganong nagpadala kog sulat kung wala man di ay ko'y problema kang Lester, Lady Diana. Pero DJ, naay gahatag og dakong kabugatuan sa akong dughan og sa akong huna-huna. Kay sulod sa siyam katuig namong relasyon, murag, gipul-an akong hinulat. Kanus asya manghangat magpakasal. Kabalo naman tang tanan ang ginatawag nilang Girls Biological Clock. Buot pasabot, magkatigwang ang mga babae. Magkalisod para sa ilaha ang pagpanganak. Labi na nga posible kaayo nga sayo magmenopause ang mga babae, DJ. Dugay na kong kahulat sa iyaha, Lady Diana. Pero every time gusto na ko makikstorya sa iyaha about anang mga butanga, tubagon ra ko niya nga dili pa daw sa anda magpakasal. Gusto sa daw niya magpakatukod og balay? Gusto pa daw niyang magkanigoso? Ay ha maghiskot o kami niyoan. Magkapangutana na lang ko sa akong kagalingon, DJ. Nga dili ba pwedeng dunga na mo ng kabuto ng iyang mga pangandoy? Pwede man at namong tabangan duha. Pwede man at namo maangkon nga kauban ang usag-usa. Bisa namong mga pamilya, ug mga suod nga barkada, magsige ra pangutana kung unsa ang among plano ug kanus adaw mi magbinyo duha. Tungod ana, Lady Diana, mafeel na ko nga basin wala gyud say plano nga pakaslan ko. Basin wala gyud sa iyang plano ang minyuan ko ug guyugon sa iyang mga plano sa kinabuhi. Kay bisan isulti na ko sa akong ibati, DJ, murag wala ramang gihapon sa iyaha. Wala ra sa iyaha ang akong mga kabalaka. Wala ra sa iyaha kung okay pa ba ko or dili na ba. Maunang mangutana ko sa inyo karon, Lady Diana, o sa tanang naminaw sa imong programa. Para sa inyo ha, kung kamo ang naa sa akong sitwasyon, unsa ang inyong buhaton? Magpaabot pabagyapon ko bisan walay kasiguruhan? Or igo na ang panahon nga akong gihatag? Maghulat pa ba or tagaan akong tsansa ang akong kaugalingon nga muila-ilag bagong nilalang? Bisan sakit, bisan lisod, Lady Diana. Nanginaod kong naay makahatag og mga ginagmay nga pagtambag, DJ. Salamat sa imong pagbasa. Og palihog dalang kog tugtog sa awit na guluhan. Because of you.
Salamat DJ. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: kay nay salamat kayo.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
1: doctor. Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas na ilhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o na ay managoy o ingnan kag wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
2: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
3: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunghod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
2: Maugib na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
3: Ha? Unsa imong sekreto? Tuluit po ko pre.
2: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagbalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunod diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
3: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
2: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapitang mas muminus yun ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
3: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
2: Barato na pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
4: Numero 1 sa balita.
5: Bukabat sa 9.24 mil ang gamyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pangapaswa.
4: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, Atorni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

bulan sa Nobyembre, Pizza 19. Usa ka balita ang nakaabot kinako. Pinaagi sa tawag sa iyang inahan. Ang akong hinigugma na disgrasya sa motor, DJ Aya. Ngayatong tungura. Ipauli siya sa ilang lugar kay aron dunay kuhaon sa ilang panimalay. Dili ko malimo. Nabisan hangtod karong panahuna na makaagi ako sa lugar kung diin siya na disgrasya. Makatulo ang akong mga luha. Sa akong nadungog DJ, wa ko mituong adto sa iyang mama. Apan nagsige kini og hila. Matud pa nga naa sila sa provincial hospital o bago kini mabugtuan sa iyang hinulamang kinabuhi. Ang akong pangalan, ang iyang ipamulong, DJ Aya. Dali akong misakay og bus aron sa pag-adto sa hospital. Kung diin naghulat usab ganako ang iyang mga ginikanan. Nagkurog ang akong mga tuhod. Naglutaw ang akong unahuna, DJ. Wa ko masayod. Inasa ko dapita mo hunong sa pagganaog.

makita og nasud-on ko ang akong hinigugma. Grabe ang iyang gidangatan. Luoy kaayo ang itsura. Ang labaw sa tanan, DJ. Nagigkungot ang akong kasing-kasing na naglantaw. Ang iyang inahan. Tungod ginasayod ako. Kung unsa ang iyang ibato. Tungod kay bugtong kininilang anak. Ang akong hinigugma, DJ Aya. Ikuha gigikan kanila ang pinakamahal nilang anak. Naunta pagka Marso. Upaso na siya ni Adong Tungura. Uga ko usap. Graduate naunta pagkasunod tuig, DJ Aya. Apan ang among mga plano. Murag aso nga nahanaw ang tanan.

man mapahimutang ang iyang patayang lawas. Kanunay ang kumuduaw sa iyang mga ginikanan. Sakit, DJ. Apan wala na kami mahimo. Ug ako ni adtong mga tungura. Wala na igana nga mabalik pa sa akong pag-eskwela. Nagka-depresyon ako, DJ Aya, adtong panahuna. Ug salamat usab sa akong pamilya. Nagsuporta ka nako. Wala na ako mapadayon pa sa pag-eskwela, DJ. Idala ako sa akong igagaw sa Manila. Human sa usa ka tuig nga milabay sa maong panghitabo. Aron malingaw ang akong hunahuna. Apan bisag unsaon, DJ, dili ako makamove on. Usa ra usab ako ka tuig ngadto. Ug may pauli ako dinhi sa Bukidnon. Hangtod pipila ka tuig, DJ Aya. May pana usab ang mga ginikanan sa akong hinigugma. Ug siguro sa kaguol nga ilang gibate sa nahitabo sa ilang bugtong anak. Pila ka tuig kung gidala-dala sa akong kaugalingon ang maong panghitabo. Di ko ganahan matubang og tao. Anaala ako kanunay sa akong kwarto. Sukad sa akong pagbalik gikan sa Manila. Hangtod sa kaadlaw ni Ana, DJ. Giduaw ako sa akong kanhing classmate. Kada adlaw anaa siya. Nakigistorya ka nako. Para lang gyud siguro nga malingaw ang akong kaugalingon, DJ Aya. Ug sukad ni adto. Hinay-hinay nga nausab ang akong pananaw sa akong pagpakabuhi. Iya akong gitabangan nga makatrabaho. Pag-usab, ganun na niya akong iuban sa pagsimba, DJ Aya. Medyo na okay sa hinahinay ang tanan. Pero sa panahon nga ako lang ang mag-isa, dili ko malikayan nga mag-uol, DJ. Matulog ihapon ako mga luha. Sa pagkakaroon, pabilin lang gihapon akong single. Sukad sa mga panghitabo, DJ Aya. Wala na akong entertain pa o mga manliligaw. O kaha, mga lalaki nga sa tanaw ko adunay motibo sa pagpanguyab nga rika na ako. Matod ko sa akong kagalingon. Igo na kanako ang ingon niini. Tungod kay dili ko gusto nga makasakit o kasing-kasing sa uban. Tungod lang sa akong naagian o sa akong sitwasyon. Tungod kay nasayod ako sa akong kaugalingon. Nga dili 100% nga okay ang akong kasing-kasing para mahigugma sa lain nga binuhat. Okay na ako, DJ Aya. Bisan iabot ako sa ingon ini nga pangidaron. Bahala na akong maingon sila nga na in despair ako. Basta maokin eh nga akong prinsipyo. Dinhi na lamang ako kutub, DJ. Daghan kayong salamat sa imong paghatag ug pagtagad ng akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Norma sa Magsaysay, Kibawi, Bukidnon.

foliar fertilizer. Kato mga ipang spray nga gikan sa dahon nga mudagay day paingon dito sa punuan. Halimbawa ko nag-spray nga giulan pagkahuman, dili gihapon to ma-wash out, dili to siya masayang. Tungod kay mudagay day to paingon sa punuan ngadto sa yuta. Huwag mo kato'y maghatag, mag-induce soil aggregation yung makahatag siya better soil environment. Huwag ito'y magbugna og natural soil microbes na muhumok sa gahi o bantok ng yuta. So, tungkol ni Ana, kay kondisyon man ang ato ang yuta,

ang imuhang desisyon nga hangtod nini mga panahuna sa edad nga 52 wala na gid nimo ablihi pag-usab ang imuhang kasing-kasing. Noon imuhang manusab na ang desisyon nga dili naka mangita pa og bagong hinigugma o malipayon ka na nga ang anang imuhang sitwasyon. So mo na ay kanunay giingon ni DJ Aya nga dili na to kontrolado ang ato ang mga desisyon sa kinabuhi. O ilabi na ang atong mga plano nga para pareha sa inyo nagplano na mo nga magpakasal human sa inyong graduation human nga matapos ninyo inyong pag-eskwela apan sokwahe kana sa kabubuton sa atong labaw nga makagagahom dili gyud nato dapat ibaliwala kung unsa man ang ato ang mga desisyon. Kinahanglan ato gyud nang ipananghit o i-acknowledge ato ang labaw nga makagagahom sa tanan nga desisyon gagmay man o dagko nga atong himuon ato yung ipahibalo sa ato ang labaw nga makagagahom tungod kay siya ang maghatag o guidance siya maghatag o kalinaw o hanay sa atong mga plano para sa umaabot kung kini angayan ba para kanato. So patayon sa imo ang kinabuhi norma kana man ang imong nakabot nga desisyon hantud nining mga orasa. Nagpasalamat kog dako nga imong gi-share ang imong kasinatian. Matud mo pa para makuha-kuhaan ang kabugat sa imong kasing-kasing. So dili na kinahanglan excuse me. Dili na kinahanglan nga mabugatan pa ang imong kasing-kasing. I-surrender na kanang tanan. Imo gibati didto sa atong labaw ang makagagahom iampo tanan nga betterness nga naa sa imo ang kasing-kasing karon nga imo gidala-dala sa dugay na nga panahon kay walay lain makatabang kanimo kundili ang ato ang labaw nga makagagahom ang iyang presensya ang musulod diha sa imong kasing-kasing.

0: kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gito kumana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim naman sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pastor na hinayay og ka wala ang binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala akong gusto simulan ni Pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Pastor Tim, murag paspas kayo dagan sa atong mga oras. Atong paminawon ang pulong sa Ginoo ining mga oras sa Pastor Tim. Mga igan, mga higala, mga sukintig paminaw. Oras na alang sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Mao kini ang sentro sa atong programa, mga igan ko. Kang uban, nag-andam na sa ilang mga notebook, mga ballpen. Kang uban, nag-hawid na sa ilang mga Biblia. O kadaganan, akong pamatsyag, Pastor Tim, nagligid-ligid pa. Mga ginikanan na sayo ni mata, nagluto, samtang nagapaminaw. Kang uban, nag-drive sa ilang mga sakyanan. Uban, Pastor Tim, ni adto na sayo sa merkado, ilang negosyo, kaumahan, karagatan. Apan mga kaigsuunan ko nini sayo sa kabuntagon atong paminawon ang pulong sa Diyos.
1: Masunik atong na-series ang kining mahitungod sa kining iskutan nato kung saan nato paglikay sa mga sala.
0: Uy.
1: Kay sa kabutang nga importante kayo pasunik nga ang tao makahinulsol gayud sa ilang sala. Di ba pasunik?
0: Dili pa maulahi ang tanan.
1: O, dili pa ulahi ang tanan. O gatong mabasa diya sa Genesis 4:11 pasunik. O gusab diya sa 1 Corinthians Chapter 10, verse 13. Pero unaw na ito din ipagbasa, pasunik ang Genesis 4:7. Nagayong diri kun maayo pa ang imong gibuhat, dawatong kuunta ang imong halad. Apan kay dautan man ang sala, nagatang kanimo, sama sa ihalas nga mananap ang buot mo tukog kanimo, busa kinahanglan buntugon mo kini. Ang unang Korinto pasunik atong basahon usab Jesus Tracy nagayon diri ingon diri sa bersikulo 13 sa kapitulo 10 sa unang Korinto nagayon diri ang tanang tentasyon ora mga sala nga nagian ninyo nagyan usab sa kadaghanan. Kaya ang Diyos mutuman gayud siya sa iyang saad o dili siya mutugot. Nga ang sala mulabaw pa sa inyong madaog sa panahon nga tintalon kamo. Maghatag siya o lutsanan aron kamo makalahutay o kunya makalingkawas gikan niini.
0: Salamat kaayo Pastor Tim. Nakapamatikod lagi ko na naka series nato atong ginaisgutan diri ang may tungod sa sala. Apan mga kaigsuunan na nindot kaayo na pagpahimangno kanatong tanan kaya ang pulong sa Ginoo mamaning ang gagiya kanato o ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Mao ang makadawat kita o panalangin sa Ginoo. O di sa imong gibasa, Pastor Tim, sa libro sa Genesis, ako po kining sumpayan dari sa Genesis 4:7, ang sala na nagatago padari sa pultahan o nagtingwa sa pagdominar kanimo. Apan kinanglan ikaw maoy magdumala nini. Ninimbuntag mga kaigsunan ko, tuguti kami sa paghatag og mensahe may tungod sa pagpugong sa sala. Kaya ang pinakadakong gubat nga atong ginaatubang dili kanunay gikan sa gawas. Ang pinakadakong gubat, Pastor Tim, kasagaran anaa sa sulod sa atong kaugalingon. Adlaw-adlaw, adunay tentasyon. adunay mga butang nga makapukaw sa atong kasuko. Adunay mga butang na makapukaw sa mga kahilayan. Adunay mga butang na makapukaw sa garbo. Kasina, pagkakog, uguban pang sala. Apan ang pangutana, karon dili lamang na matintal ba kita? Kay bisan ang mga anak sa Diyos, matintal, mga kaigsuna. Ang pangutana ni Inimbuntag, unsaon nato pagpugong aron dili kita madaog sa sala.
1: Pakanindot kayo pasunik ang mao nga topic karon tungod kay nagaisgot kini may tungod sa pagpugong sa sala. Tinud ka na pasunik nga niya kita karon sa pakigbisog ninis kalibutan kining mga temptasyon sala. Aton ni siyang gipakigbisog tungod kay napamantas kalibutan. Panna, nagayon diri pasunik ang sala o sa kabutang nga kanunay musulay sa pagsulod sa atong kinabuhi. Amen. Dili na tumalikayan nga adunay mga tentasyon apan binaagi sa grasya sa Dios. Mahimo nato kining punggan o dili tugutan nga maghari sa atong kinabuhi. Nani ang Diyos, wala magtawag ka na to nga mamahimong ulipon sa sala, kundili magkinabuhi kita sa pagkamatarong o pagkabalaan, Pastor Nick.
0: Wow. Pastor Tim, unsa ang mga butang nga no dagang mga katawan, Pastor Tim, dili makabut, makapugong sa ilang mga sala. Atong isgutan kini sa pila ka butang unsay maayong himuon nato aron na atong mapunggan, makalingkawas kita sa sala. Pila na ka series nato ni na sige balik-balik pa sortim uga niini sayo sa kabuntagon. Una na punto na gusto natong ihatag sa atong mga suking digpaminawan, dapat ilhon ang sala ug ayaw kini pasagdi.
1: Wow. Dapat ato kini siya nga sutaon, Pastor Nick. Kay ingon din sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 8, nuybi Pastor Nick, kinahanglan nato mailhan og dawaton kun adunay sayop sa atong kinabuhi. Ang tao nga dili musugid siyang sala, lisod makasinati sa tinuod nga kausaban.
0: Amen.
1: Diha sa iyang kinabuhi. Dapat ilo na to, mga kaigsunan. Ngani, kung mahimo ang kuno na to, nga kita nakasala. Diba, Pastor Nick? Kaya kung ilo na to, o atong dawaton nga kita nakasala, diha dayon, makahimo ta o pagsugid, paginulsol sa itong mga sala. Atong isugid diya sa Ginoo matod pa sa 1 Juan 9, Pasunik, kung isugid ninyo ang inyong mga sala, ang Diyos makatarunganon nga mopasaylo sa tanan na itong mga sala.
0: Wow.
1: Muna nga dapat, Pasunik, ilungga na ito. Susiho na ito atong kagulingon. Isugid ang sala nga ito sa Diyos kaysa makatarunganon nga mopasaylo sa tanan nato mga kasaypanan.
0: Pastor Tim, usahay sa kinabuhi sa usa ka tawo o kasagaran na madungga nato, Pastor Tim, moingon na gamay ra nga sayop ni. Apan ang butang nga gitawag sa Biblia nga sala, atong pasayloon ang atong kaugalingon. Og dili ta mo ingon na normal ra ni. Usahay pasorti mo ingon na tanan man tao makahimo niini. Apan ang sala dili mahimong matarong tungod kay daghan ang naghimo niini. Murag madala-dala ba pasorti? Magawat-awat mo ingon na si ano gani? Siya gani, ikaw gani? Awat-awat, Pastor Tim.
1: unang usahay makaingunta nga dunay tao nga ang sala or ang sayop iya mo'y no'y matarong Pastor Nick, di ba?
0: Wala na ikaulaw
1: mo na insaktoy noon ang sala ang sayop mo'y no'y insakto Pastor Nick muna nga dapat atong ilon nga ang sayop sayop gina siya ang sala sala gina siya.
0: Nakahinumdum ko atong ilabay na sa simana Pastor Tim sa atong paglingkod atong giskutan ang epekto sa sala. Ngilngig to Pastor Tim no? Makaingunta na usa ka paghatag ka nato og warning ka ng mga panghitabo sa atong kinabuhi na nagapadayon ta sa paghimo og sala. Busa dapat atong pangutan-on, kini ba makapaduol nako sa Dios o makapalayo? Kini ba uyon sa pulong sa Dios? Kung ang Ginoo anaa sa akong atubangan, buhaton pa ba nako kini? Mga pangutana na Pastor Tim na dapat dili nato itago ang sala. Dapat atong ilhon mo nang number one nato na punto ilhon ang sala. O dapat ayaw pasagdi
1: ang kunon gid Pastor Nick.
0: Amen.
1: Kay kining sala dili ra ba gini siya matago Pastor Nick. Mubunga kining sala. Di ba?
0: Bisan unsa
1: o dunay tao nga gahimo og gahimo sa tago nga sala. Pero wala nila hinumdumi Pastor Nick nga kanang sala nga ilang ginatago mubunga na siya.
0: Kuyaw na Pastor Tim.
1: Aturan nang makita. Amo bubuswak ra bitaw gyapon na.
0: Uy. Sama sa mga nakay. Di mapunggan mo gawas.
1: Bitaw dunay sala bitaw Pastor Nick. At tanaw tara na siya o di ba na siya mubunga. So pagkapila ka bulan Pastor Nick, tuwa na ni burot na. Uy.
0: Ikaduwa na punto mga kaigsunan ko aron makapugong kita kinanglan likayi ang mga butang nga makadala ka nato sa sala. Inibitaw pinulungan na likayi Pastor Tim wa ni kalainan sa pag lingkawas no kay nilikay man ka no apan ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan ko dako na pribilehiyo kanato nga ginasulti diya sa ikaduhang Timoteo 2:22 likayi ang mga daotang pangibog sa mga pagkabatanon.
1: Delikado delikado ni mga kaigsunan
0: ayaw paguban-uban di atin.
1: Dito tas mga luy-luy. Ikaw ni Gala makaigsunan na likay ang mga butang nga makadala sa sala sa gibasa ni Pastor Nick. Sa ikaduhang Timoteo 2:22 likay ang mga kailipkon sa pagkabatanon. So, dili ko nga moingon kita dili ko makasala. Kinahanglan usab nga likayan nato ang mga kahimtang ug mga butang na mahimong hinungdan sa atong pagkapukan.
0: Ang uban Pastor Tim imbis nagapalayo nagapaduol man. Usahay mangayo kita sa Dios og kusog batok sa tentasyon. Apan kita mismo nagpadayon sa pagduol sa mga butang na mao'y magdala kanato ngadto sa tentasyon. Kung kahibalo ka nga usa ka lugar o usa ka tawo o usa ka parang istorya example diya sa social media mao'y mahimong makapauyang sa imong espiritual na kinabuhi likay kini.
1: Dapat Pastor Nick nga kung ikaw nakahiblo na kaana ayaw gipaduol.
0: Ang Biblia Pastor Tim nagaingon pahilayo kung mupahilayo ka ama likay gyud ka sa sala. So kinanglan aduna kay desisyon. Ingon pa dire Pastor Tim sama sa daw sa usa ka tawo nga gusto nga dili mahubog. Aron dili siya mahubog, dili siya magpaduol o magpabilin duol sa butilya.
1: Uy! Ayaw padunggin ng mga nabilar pa karun diya. Nabuntagan.
0: Nabuntagan.
1: Sa malibalay pa sulik, kanang pag-anin ako din ni alas 3. Oh, mugikan ko sa malibalay alas 3. Makita na ko diya sa mga kanibitong convenience store.
0: Oy.
1: 24 hours man na siya. Naapagid pa sulik. Naapagid sa usay ang uban, the adaptance dalan. Labi na sa 7-11 pasunik. Naapagid niya, nangabilar.
0: Aleluya.
1: Wala gyud malikay.
0: Grabe. Giampo ni mo, Pastor Tim, na mausap sila. Ikatulo na punto, Pastor Tim, aron makapugong kita sa sala. Dapat puna ang una-huna pinaagi sa pulong sa Diyos. Ingon diya sa Salmo 119, versikulo 11, gitipigan ko ang imong pulong sa akong kasing-kasing, aron dili ako makasala batok kanin. Ang usa ka baso nga puno sa limpyo nga tubig, pasurtim lisod punon og hugaw. Ingon usab ni ini ang atong una-huna, kung pirmi nato punon sa pulong sa Diyos, pag-ampo maayong mga butang o espiritual nga mga butang, mas makaila kita kung unsa ang sayop. Apan kung ang atong unahuna perming punon sa kalibutanong pangunahuna, kailayan, kasuko, kasina, garbo o mga butang na supak sa kabubuton sa Diyos, mas dali kitang mapukan mga kaigsuna.
1: Nindot kayo ni siyang ikatulo nga punto pasunik ng pagpugong sa sala. Sao man ato pagpugong? Muning ikatulo nga punon nato ang atong kinabuhi, atong kasing-kasing sa pulong sa Diyos.
0: Amen.
1: Kaya ngon ni Salmista David diya sa Salmo 119, versikulo 11, nagaingon, gitipigan ko ang imong pulong sa akong kasing-kasing, aron dili ako makasala batok kanimo. Sa ato pa ang pulong sa Diyos, makatabang sa pagiya sa atong unahuna, atong kasing-kasing o atong mga desisyon. Kung puno ang atong kasing-kasing sa pulong sa Diyos, mas andam kita sa pagbatok sa tanang temptasyon, Pastor Nick. Grabe gyud ang pulong sa Diyos, mga kaigsunan. Mula gina kung watay pulong sa Diyos, di taga-basa, di taga-memorya, di tamaminaw sa pulong sa Diyos, nga diin may maka hupong sa atong kasing-kasing, diha musulod ang mga temptasyon, mga kaigsunan. Ang sala. Kay wa na may mo panalipod sa atong nahuna o kasing-kasing pasunik. Diba ang pulong sa Diyos maumanitig panalipod sa tanang matang sa temptasyon. Kaya nga ni sa si Ginoong Isus sa diya nga gitintal siya pasunik. Diba dito sa kamingawan? Sa diya nga gitintal si Jesus yung sa igingon ni Ginoong Jesus, sa pag-ingon sa yawa, himo akining bato og pan aron imong kanon kay naakas kagutom. Dili sa yun mapasunik. Paningon Ginoong si Ginoong Jesus yung sa igingon niya, gitubag niya sa Mount Tentasyon. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan sa matag pulong.
0: Hallelujah.
1: Sa ato pa ang pulong sa Diyos, mao'y usa ka tigpanalipod sa atong unahuna o kasing-kasing. Kay ang pakigubat, mga kaigsunan, ang pakigbisog nato, nagasugod diya sa atong unahuna o kinimudagay dahil nato sa atong kasing-kasing. Kung dili na siya mapugnan, pasunik, posible nga ikaw matintal gayon.
0: Delikado. Tinood ka na, Pastor Tim. Ingon pa, dili lamang nato punggan ang sala, apan kinahanglan, usab nato nga ilisan kini ug kinabuhi nga makapahimuot sa Diyos. Usa likayi ang tanang matang sa sala. Ikaw pat, Pastor Tim, sa pagpugong sa sala, maabot mang gyud ni sa kinabuhi sa tao. Kung gakatul-katul na ang imong kamot diha,
1: Uy. Na may uban nga magkatulang kamot mingo day nga ay nahikwarta nga mabot.
0: Kung dili na gyud mapunggan, ikis-kis na lang na diya sa pader.
1: Inud-nud.
0: Ang ikaupat, Pastor Tim, pag-ampo kung matintal kita. Yung diya sa Mateo 26:41, pagbantay kamo o pag-ampo aron dili kamo mahulog sa mga tentasyon. Wala miingon si Jesus, mga kaigsuunan, mga sungitig paminawan, nga dili kita matintal. Ang iyang giingon mao ang pagbantay o pag-ampo. Ang tentasyon mahimong muabot bisan kano sa. Kung masuko ka, pag-ampo. Kung matintal ka sa mga immoralidad na butang, pag-ampo. Kung gusto ka manimalos, pag-ampo. Kung makasinati ka og kasina, pag-ampo. Kung mabati ka nga gusto na nimong buhaton ng sala, hunong og tawag sa Ginoo. Ayaw hulata, mga kaigsuunan, mga sukindig paminawan, mga kaibigan. Ayaw hulata nga mapildi ka una bag-o ka mangayo og tabang. Ingon po sa uban, Pastor Timato ato rani. Lami man ni ayan lang ta mangayo og pasaylo. Ulba, Pastor Tim.
1: Delikado na, Pastor Nick, kaya ang Santiago, Pastor Nick. Nagasulti ang Santiago 1:14, ang tentasyon mamahimo kining magsugod sa huna-huna ug tinguha. Apan kung atong pasagdan mahimo kining musangpot sa sala. Nindot kay pasunek ako ni basahon kay nindot kay ang Santiago. Kung asa nagsugod ang maong sala?
0: Sala,
1: no? Di man na maguna sa tentasyon, pasunek. Nindot kayo ang Santiago 1:14 na kayong diri. Apan mabot ang tentasyon kun ang tao hayloon ug danihon sa dautang niyang tingwa. Grabe, Pastor Nick, no? Magsugod ang sala sa diya nga siya muhaylo ug ikaw danihon sa imong dautang tingwa.
0: Danihon?
1: Danihon. Unya ang iyang dautang tingwa manamkon ug manganak ug sala.
0: Uy,
1: o ginigkalhingkod na sa sala, magdala kinig kamatayon. Okay. Dili basa-basa, pasunik.
0: Kanang imong gibasa mo na sabtan ko na, that's why ang uban kung kamatayon na wala na, manid na. Ang sala, murag magsige na lang balik-balik, Pastor Tim. Ang sala na nahimo, ilang solusyonan pa, sala ay sala.
1: Dapat dili gyud maayo paundayanan, Pastor Nick. Kanang huna-huna ni bubitaw nga murag matintal na ka, dili gina kinahanglan paundayanan. Labi nagmingon na awa bitay nakakita
0: na. Nagdupa ang Ginoo diya sa babaw sa langit. Bisan asa ka mo adto, Pastor Tim. Klaro kaayo na ang Diyos na ibalo sa tanan nimong mga ginahimo. Busa diya sa ikapat na punto, Pastor Tim, na itong gisgutan, pag-ampo kung matintal ka. Ingon pa dire, Pastor Tim, sultihi ang Ginoo. Kaibalo ka sa imong kawyang. Sultihi siya, ingin siya, tabangi ako nga dili mahulog. Hatagi ako og kusog sa pagsukol o kasing-kasing nga mupili sa mataro. Ayaw pagustuhi ang imong unod nun. Ang trabaho sa kaaway, Pastor Tim, i-offer kanimo ang temporaryo na butang diri sa kalibutan. Apan ang kuyaw ni ana, mga kaigsunan ko, ang pagbawi, ang mga consequences, perting daghana, kitang gisgutan diya sa Biblia, Pastor Tim. sa mga tao na wala nagpapugong sa paghimo sa sala. Og ang nahitabo, Pastor Tim, ni bunga kini sa tutong imong gibasa di sa Santiago, ni bunga og kamatayon. Hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi, mag-antos ka. Wala kay tinuod na kalipay sa imong kinabuhi. Walay katagbawan. Walay kalinaw. Igsuon na ang paglaom.
1: Wow, pagkalindot kayo. Magampo kita mga igsunan. Mabot man ang mga pagsulay. Mabot man ang mga kasaypanan na kasalanan. Dapat kita kanunay magampo. Aron di kita may dalinas ngadto sa mga pagpanulay. Pagbantay o pagampo aron dili kamo mahulog sa tentasyon. Ang pagampo dili lamang para sa panahon nga napakyas na kita. Kinalan kita magampo sa dili pa mabot ang tentasyon.
0: Hallelujah.
1: Munagingon Pastor Nick nga ay paborito magampo kung magkilat na.
0: Uy.
1: Sa ato pa abot pa sa butani ng Pastor Nick kinanglan ta mo ampo sa wala pa'y tentasyon. Stop. Bantayan na nato daan ba? I-aware na nato daan. Kaya ang temptation pa sunik, wala exempted ang temptation, wala exempted ang
0: even Jesus Christ, kitenta. Oh,
1: wala exempted nin. Mabot gini. Pero kinala na to kanunay nga magampo sa dili pa na mabot, aron dili ta may mugso, diya sa sala.
0: Ingon sa ikalima na punto, Pastor Tim, kung mapakasala o magpakasala, dili magpabilin sa sala. Ngunit ang nindot. Ang pagpugong sa sala, wala nagpasabot nga dili na gayod kita masayo. Adunay mga panahon na mapandol kita. Adunay panahon na dili ta kapugong. Apan ang importante mga kaigsunan ko, dili kita magpabilin nga nahulog. Kung nakasala kita, balik sa Diyos. Ayaw tuguti nga ang kaulaw moingon, dili ka na dawaton sa Diyos. Ayaw tuguti nga ang sala moingon, wala na kay paglaom. Ang grasya sa Diyos mas labaw pa sa atong kapakyasan. Busa ingon diya sa Biblia, Pastor Tim, kung atong isugid, isulti ang atong mga sala, siya matinumanon ug matarong nga mupasaylo ka nato.
1: Wow.
0: Luhod! Istoryahe ang Diyos. Ing na siya Ginoo, dili nako makaya. Tabangi ko, ingon pa diya sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, Pastor Tim, walay pagsulay na muabot ka nako. Kanato na dili nato makaya.
1: Inod ka na, Pastor Nick. Di man ginato kaya, apan na ang Diyos, andam nga mutabang nato. Tagantag pamaagi nga kita maka latas o kita makalikay ni anang maong sala. Ang pagbatok sa sala, wala magpasabot nga dili na gayod kita masayop. Apan kung kita masayop man, mapandol, dili nato angay tabunan o ipakamatarong ang atong sala. Ang gusto nga tubag sa sala mao ang paghinulsol, pagbiya nini o pagbalik nga to sa Diyos. Muka na siya pasunod.
0: Alang sa katapusan, paspas kaya itong oras, Pastor Tim. Hinumdumi nga ang gugma sa Diyos mas labaw sa kalipay sa sala. Dagang mga sala, Pastor Tim, na makahatag og temporaryong kalipay. Apan ang resulta nini mahimong kasakit. Pagkaguba sa pamilya, pagkawala sa pagsalig, o pagkabulag sa atong relasyon sa Diyos. Ang sala, Pastor Timo, ingon sulay lang. Apan humani mo buhaton, may ingon kini, itago lang.
1: Uy.
0: Og sa ulahi, wala na kay paglaom. Apan ang Diyos mo ingon, mga kaigsuunan ko, balik ka nako. ang Dios nagtawag kanato ngadto sa usa ka mas maayong kinabuhi, dili kinabuhi nga kontrolado sa ato mga tinguha. Kung dili kinabuhi na kontrolado sa kabubuton sa Dios.
1: Wow. God is in control kay Pastor Nico.
0: Pastor Tim, daga mga tao karon gikapoy na. Di na masabtan ang ilang kinabuhi. Pag naana sa mga tentasyon, hala, bira. Pagkauman mo, basol na sad. Uman mo, balik na po. Basol na sad. Balik na sad. Iksoon, dili imposible na naminaw ka karon. Dili kini imong plano, plano kini sa Ginoo. Wa mi kabalo sa imong sitwasyon, apan nagapahinumdom ang pulong sa Ginoo niining sayo sa kabuntagon. Undang, luhod, balik sa tiilan sa Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan, igsuon ko. Na ang dakong gitagana ang Diyos sa imong kinabuhi. Kinabuhing madagayaon, kaluwasan na nagikan kaniya.
1: Salamat kayo, Pastor Nick, sa mao nga mensahe karon nga atong na padayag o nato na paambit. Dili ni atong mensahe, iya ni mensahe sa Dios. Ato lang hagit alas sa atong konklusyon karon buntag igsuon, hagit sa atong mga kaigsuonan. Mga igsuon, ang sala dili nato mahimong higala. Kinala nato kini bugngan, likayan o batukan pinaagi sa gahom sa Dios. Bantay ang kasing-kasing, likay ang tentasyon, punang imong nahuna sa pulong sa Dios. Pagampo ka nanay o kung ikaw masala, makasala man, paginulsul o balik dayon sa Dios. Ayaw pagkighigala sa sala nga gusto ni mong mapildi ka. Likay kini sa sinugdan, sinugdanan o pagsalig sa Ginoo alang sa kusog sa pagpadayon sa matarong nga dalan. Muni siya ang atong hagit, challenge sa matag-usa, diya ka na ito igsuon.
0: Ayaw kalimti kining lima kabutang na atong gihisgutan, ilon ang sala, oga ayaw kinipasagdi. Kaduwali kayi ang mga butang na makadala kanimo sa tentasyon. Ikatulog po na ang imong kasing-kasing o gunahuna sa pulong sa Diyos. Pagampo o pagsalig sa gawom sa Diyos kung matintal. O kung mapandol, paginulsol, isugid ang sala, ug balik diya sa Dios.

ay makasala kami sa among mga binuhatan. Usa Ginoo, nangayo kami sa imong kapasayloan, limpyuhi ang among mga kasing-kasing ug baguha ang among mga hunahuna. Tabangi kami, Ginoo, nga makalikay sa mga butang nga makadala kanamo ngadto sa sala. Hatagi kami og kaalam sa pagpili sa matarong ug kaisog sa pag-ingon ug dili sa tentasyon. Puna ang among mga kasing-kasing sa imong pulong, hatagi kami og tinguha sa pagbasa, pagpamalandong sa Biblia ug tudloy kami sa pagsunod sa imong kabubuton. Kung kami matintal, pahinumdumi kami nga dili kami mag-inusara, hatagi kami og kusog pinaagi sa Espiritu Santo aron makasukol kami og dili mahimong ulipon sa sala. O kung kami mapandol o makasala, ayaw kami tuguti nga magpabilin sa among mga kapakyasan. Hatagi kami o mapaninubsano na kasing-kasing nga muhinulsol, musugid sa among mga sala o mubalik diya kanimo, Ginoo. Ginoo, ikaw ang maghari sa among kinabuhi. Dili namo gusto nga ang sala mo'y magkontrol ka namo. Tabangi kami nga magkinabuhi sa pagkabalaan, pagkamatinud-anon o gugma. Salamat, Ginoo, kay pinaagi kang Jesus na among Diyos ug manluluwas. Aduna kami kapasayloan. Aduna kami paglaom ug bag-ong kinabuhi. Ginoong Diyos, panalangin ni ang tanan, especially ang grupo sa kaibigan na nagapadayon sa pagtinabangay. Ilikay kami sa mga dautan, ilikay kami, Ginoo, sa mga butang na dili makapahimuot diya kanimo. Among mga pag-ampo, Ginoo, bisan pa sa kinabuhi sa akong partner, Pastor Tim Langgahe. Idara namang yun ni Ginoo, pero ilikay pa siya sa mga tentasyon. Bisan pa, Ginoo, sa kinabuhi ni Pastor Dan, ikay siya sa mga dautan, Ginoo. Kanamong tanan, mga suking tigpaminawan, mga technicians, kaming tanan, Ginoo, nagaduol di akanimo. O bisan pa, Ginoo, sa among mga tingua, sa among mga pangandoy, ikaw magapanalangin kanamong tanan. Dawata kini mga pag-ampo, inubanan sa pagtuo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among Diyos ug manluluwas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang tanan magaingon. Amen.

Rab. Salamat Pastor Tim, Pastor Nick, sa pulong sa Dios nga inyong giwali. Garon kini nakahatag o kadasig sa tanan nga naminaw. Ising utsura na, utsara na,

sagalan sa amahan, sa anak og sa Diyos Espiritu Santo. Lagit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha kadnimo, Ginoo. Daghan kayong salamat, Ginoo, diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, o gitagaan mo na usab kami, Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akin inamo ibalik diagad nimo. Pinasubay, Ginoo, sa imong mga bala ang pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon. Gadaw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupaulit. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman ang imong gitawag, Ginoo, nga kamatayon. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa tanang grasya o mga panalangin. Labi na gayod, Ginoo, sa grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan, Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan og mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Apan ang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot o guway kamatayo ni mo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo, Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon kayo dikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, habang ang imong pulong, Ginoo, magpabiling labas sa tag sa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin, Ginoo. Agdod kami tag-upa na sa among hinulabag kinabuhi, o magpabilin kami, Ginoo, magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom.

0: Samtang sa mga balitang nasud nun, wa makapugong ang kusog nga ulan o glaom nga baha sa katapusang paghatod sa usa ka 80 anyos nga lola ngadto sa iyang lubnganan sa barangay Dilapas, Binyan City, Laguna. Gumikan sa kataas sa tubig nga dili matulpa makatabok ang mga sakyanan. Napugos ang pamilya o mga residente nga mugamit og improvised styrofoam aron malabang ang mga nahibiling lawas ni lola. Gisakay sa maong himong sakyanan kung styrofoam ang lungon og maampingong gisod o gitabok sa baha padong sa uga nga bahin sa dalan, di naghulat ang karo nga muda sa mga nahibiling lawas sa niloda ngadto sa kung sa nahibiling lawas ni lola ngadto sa sementeryo. Nag-issue ang Sandigang Bayan 3rd Division og Sabina Doses Tecom at Testificandum kang kanhi Public Works Secretary Manuel Bunuan aron mutunga og motestigo batok kang kanhi Senador Bong Revilla. Ginadungog sa 3rd Division ang malversation case batok kang Revilla nga may kalabdanan sa gingong Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Iabot na sa 135.3 million ang gimanabana nga kantidad sa damyo sa sektor sa agrikultura. Gumikan sa mabagyong Luis o Maymay, lakip ang epekto sa enhanced southwest monsoon o habagat. Matod sa DEA, gimanabana nga 6,010 ka mga mag-uuma o 4,516 ka hektarya nga agricultural lands ang napiktuhan sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa o Western Visayas. Patay ang usa ka delivery rider o man matod pa maugnoy sa natumba nga kahoy sa poste sa Daplin sa Circumferential Road sa Antipolo City. Sa initial information, nagpasilong lamang ang biktima sa kilid sa dalan aron malikay sa matod pa dili maayong panahon dihang kalit nga natumba ang kahoy o poste og direktang mihapak mog bitumba ngadto sa delivery rider. Gipalig-on sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang pakigtambayayong sa ubang mga ahensya sa gobyerno pinaagi sa pagperma o makasabutan uban sa SSS, SEC o PDEA atol sa ilang 122nd founding anniversary. Tumong sa Memorandum of Understanding or MOU tali sa BIR, SSS o SEC ang pagpadali sa bayluay o data o pagproseso sa mga kinahanglanon susama sa audited financial statement. Ikansela sa House of Representatives ang ilang plenary session o pagpatuman o nagpatuman o work from home arrangement. Kagahapon gumikan sa kusog na pagulan o pagbaha sa dala sa southwest monsoon o habagat. Niabot na sa 8 ang wala na. 15 na ni ang patay sa inetabong giniang southwest monsoon o habagat sa Luzon. Siyam ang sa siyudad sa Baguio.
1: Radio Kaibigan National News.
0: May pirma og administrative order si Labor Secretary Francis Tolentino na naglatid sa internal ng mga giya aron mapalig-on ang pagsunod sa nga wage order sa tibok nasod. Ang Administrative Order number 264 series of 2026 naggiya nga dole regional offices o regional tripartite wages